Jingi wala. Ella one welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga.